0: Velkommen til frokostshowets podcast med Stian Berg Røste.
1: Hallo, hva skjer da?
0: Nettopp tilbake fra pappaperm, Stian.
2: Ja, sitter i shorts, gjør
0: han. Ja, han har forandret seg veldig, fordi før så hadde han svart t-skjorte, og noen ganger kakebukser, men stort sett mørke bukser.
2: Ja.
0: Nå er det shorts og blå t-skjorte. Ja. Altså, det her har skjedd så mye, og Stian.
2: Og hvite sneakers.
0: Petter Pilgaard.
2: Ja, altså. Ja, han er her og sitter og er motekommentator i dag.
0: Og Kenneth Ennes Nilsen er også på plass.
2: Ja, og september... er det i dag faktisk, 1. september, og september er en måned som er mitt hjerte veldig nærme.
0: Oi!
2: Fordi hva skjer i september? Ja, jeg vet at det er første høstmåned, men det er ikke det jeg mener.
0: Ja, for det trodde jeg du mislikte. Jeg har sett på deg som en litt sånn sommertype.
2: Ja, jeg liker egentlig ikke, men da har jeg ett lyspunkt i september.
1: Er det på en måte høstferie og potitsanking?
0: Kommer det en ny Rambo-film?
2: Nei, det kommer ikke en ny Rambo-film, men det kommer noe annet nytt.
1: Oh.
2: Nemlig, det er den store årlige Apple-lanseringen med nye produkter.
0: Oh, ja.
2: Og i år, jeg er jo en type som alltid må ha den nyeste telefonen på dagen den blir sluppet, og så er det stor pressekonferanse, ikke sant, i USA, i Cupertino, eller hva enn det heter, i San Francisco der, ikke sant, med Apple-sjefen, og forteller at sånn og sånn, iOS-en, altså operativsystemet, nye telefoner, og i år så er det riktig at det kommer Apples første brettbare mobil.
0: Oi!
2: Som du bretter sammen, sånn som Samsung har i Fold, ikke sant? Så du bretter ut, så blir det nesten som en iPad. Og dette her er jo noe jeg geeker meg til. Da tar jeg, da rett og slett bare kaster jeg bort alle andre avtaler, setter meg hjemme klokken 7, altså 19:00 norsk tid, så er det lansering. På 9. september,
1: ja, 9. september er det
2: i år.
1: Det som er så gøy med deg da, er at på en måte på en side, så er du veldig motstander av teknologi.
2: Ja.
1: Nei, jeg ser ikke på TV, og det er så mye
0: nymotens. Jeg har ikke TikTok.
1: Nei, ikke sant?
2: Bare ræl, ikke sant?
1: Ja. Men skal ha den nyeste iPhone helst dagen før også, at den kommer.
2: Ja.
1: Du jobber hardt for å ha sikret deg kontakter innenfor telebutikk og miljøet.
2: Ja, jeg har en telefonpusher som sørger for at jeg får da telefonen dagen den blir lansert.
0: Det? En telefonpusher? Hva er det for en gjeng? Er det de samme folka som pusher andre gjengen på gata? Eller er det et eget yrke? Eller hva er dette her for?
2: Ja,
0: det er
2: undergrunn. Ja, det er litt sånn underground greier shit. Neida, det er ikke det. Det er faktisk en vanlig sånn telebutikk som bare sørger for at den telefonen er inne, det er jeg veldig takknemlig for, så han kjører da rundt til de andre i samme bransjeholdtapsi, hvis de ikke har fått den inn i sin butikk, så jeg kan da komme og hente den der.
0: Er det fordi du er den eneste privatpersonen i hele Norge som kjøper Apple sin nye iPhone hvert eneste år? Altså jeg ser for meg, det er sikkert noen bedrifter som kanskje gjør det, men
2: ja, vi er en del av de, altså det er en grunn til at Apple liksom er så store som de er, for at de lager en fin hype, og jeg orker ikke, jeg klarer ikke tanken på å ha en telefon som ikke er den nyeste.
1: Det er det som er så spennende. Ja.
2: Det var ett år jeg var borte, jeg rakk ikke faktisk, jeg var på tur, for at det kommer som regel i butikken på fredager, har det i hvert fall gjort da en ukes tid, cirka etter lansering, som nå er 9. september i år, og da måtte jeg gå en hel helg vitende om at jeg hadde da en telefon som ikke var den nyeste, og det var jævla vondt.
1: Og det er så gøy, vi snakker ikke om det året.
2: Nei, det året. Det er annus horribel.
1: Ja, 2019, da var jeg måtte vente en hel uke, for jeg fikk den nye iPhone, jeg snakker ikke om det.
2: Men er ikke det fett?
1: Jo, men kan du forklare det? Hvorfor du er så motstander av det nye på den ene siden, men skal ha det nyeste på den andre? Kan du forklare det?
2: Det er swag.
1: Eller er det noe med...
0: Jeg tror den tiden da man på en måte dro damer på en ny iPhone, den er vel forbi.
1: Ja, sånn er det noe der.
2: For at jeg ser jo på telefonen når folk drar opp. Jeg ser med en gang, du har gammel telefon, det ser du på den kamerahumpen, som du ser på baksiden av min telefon her nå.
0: Ja, det blir jo bare avlang. Flere og flere sånne linser, gjør du ikke det? Til slutt så kommer det til å se ut som sånn Mars-monster med bare øynene på baksiden. Ja,
2: og jeg skal innrømme at jeg ser litt grann ned på de med gammel telefon.
1: Ja, men jeg tror det er derfor, ja. Du er fortsatt på den her i bærumstiden. Liksom, og jeg ser du har fjorårets Canon the Goose-jakke.
2: Men så tenker jeg sånn, hvordan kan du da ta bildet når du vet at den nye her nå har telelinse, og den har manuell lukkeåpning.
1: Men så, unnskyld meg, ja det er fint det. Men når er det du bruker manuell lukkeråpning og stille hvit på dagen?
2: Aldri! Men klu er bare at jeg vet at jeg kan, ja, det er det som er det viktigste.
1: Ja, det er fint,
2: men jeg bruker det aldri, jeg kjører auto og tar egentlig nesten aldri noen biler.
1: Helt på ekte, for jeg har iPhone 12.
2: Ja,
1: den er gammel, jeg er enig.
2: Ja, jeg får allergisk reaksjon, jeg trodde det var katt.
1: Ja, så lenge han funker så er det greit, men nå begynner han å bli litt sleten.
2: Ja, den går tregt, vet du.
1: Hvor er vi hen nå? Hva som kommer nå?
2: Nå kommer 18.
0: Oi!
2: 18 kommer nå. Mest sannsynlig er det Pro-modellene som kommer først. Og denne her iPhone Ultra, tror jeg det skal hete. Den der brettbare. Og det gleder meg. Fy søren, jeg gleder meg som en unge.
1: Ja, det ser jeg.
0: Skal du kjøpe den brettbare?
2: Ja, 100%.
0: Jeg trodde liksom iPhone, eller altså Apple, da skulle holde seg for gode til å lage de brettbare der. Jeg føler at det, jeg føler at det er litt jalla.
2: Ja, men de må følge med. Men det som er problemet i år, nå har jeg et kjempedilemma.
1: Ja, for nå.
2: Fordi det er jo masse folk, ikke sant, som prøver også å break og si at de har inside, og så prøver å avsløre litt sånn hva som kommer og,
1: Rykter
0: 89% av det er bare piss.
2: Ja, men problemet nå er jo at siden den er brettbar, så må den telefonen inngå kompromis i forhold til at størrelse og tykkelse og sånn. Så mest sannsynlig så får ikke den nyeste kamerateknologien.
0: Hæ? Hvordan skal du? Da kan du ikke kjøpe den da.
1: Men nei, da tror jeg
2: ikke på det. Da må jeg ha en av hver.
1: Nei, da tror jeg ikke på det.
2: Jeg må ha en av hver.
0: Skal du ha to brettbar. iPhone?
2: Ja, jeg må det.
1: En brettbar og en til å ta bilder med. Bare du takker bilder.
2: Ja!
1: Jeg
2: må ha det,
0: altså. Det verste, jeg kjenner meg, altså sånn, jeg er jo ikke opptatt av det helt, at jeg vet ikke hvilken iPhone jeg har engang.
2: PlayStation for eksempel.
0: Ja, men det er akkurat det, for der kjenner jeg meg igjen, altså når det kommer, hvis det kommer et nytt FIFA da, for eksempel, eller EAFC, som det heter nå, så må jeg kjøpe sånn Early Access, som gjør at jeg kan spille det 7 dager før alle andre.
2: Ja, men der ser du det.
0: Og det koster sånn 400-500 spenn for den uka, og spillet koster jo til sammen 800, hvis du skjønner, eller 900 da. Okay. Så det er utrolig dyrt å få en ekstra uke, men jeg gjør det hvert eneste år, fordi jeg bare, hvis ikke så får jeg den eneste gangen i året vi har FOMO.
2: Ja, men er du enig da?
0: Nei, ikke når det kommer til iPhone, men akkurat med til FIFA så er jeg enig, ja.
1: Ikke sånn at alle har sin sånn greie på en måte.
0: Hva har du da? Hva må du ha umiddelbart?
1: Hva er det jeg må ha umiddelbart?
0: Hvis det kommer en ny lita god, er det da du er der?
1: Ja, der er vi ute, jeg trofte meg. Ja. Men ja, det er sant, jeg har testet nye sjokolader, altså når det kommer matnyheter,
0: ja.
1: Og da er det, nå er det en ny melkesjokolade med toppris. Nei, du skal, altså, herregud.
2: Hæ? Har det kommet med toppris nå?
1: Har du ikke fått med det?
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Og du skal liksom være han som følger med her.
1: Følg meg!

0: En kroppsdel.
1: Store tå.
0: En by i Norge.
1: Sandefjord.
0: En frukt eller bær.
1: Sitron.
0: Ja, det er bær. Noe du har i stua.
2: Der er tiden ute.
0: Men det er ikke sitron, det er ikke det sånn bær eller ikke det?
3: Det er i hvert fall en frukt.
0: Ja, det er det faktisk.
3: Ja, ja, ja, så den er grei den.
0: Så den er innenfor.
2: Ja, men hva skal vi si? Ja, det var det lugget litt sånn her og der, Vilde.
1: Det gjorde det.
3: Ja, og da ble det halvveis da. 5 av 10, det er ikke gærent
0: det da. Nei, det er ikke det faktisk. Nei.

0: familieboksen. Skal vi se. Vi kan starte med Emma.
1: Ja, hei Emma.
2: Hei.
0: Den heter altså Velkommen tilbake, Stian. Hyggelig å høre at Stian tilbake. Velkommen. Og da det viktige spørsmålet som jeg har til Stian. Hvordan ligger han an med snusslutten etter pappaperm?
2: Ja.
0: Ai, det sant.
2: Det et veldig godt spørsmål. Jeg kan jo si at han har en runde boks liggende på plassen foran seg.
1: Jeg kan også si at han har en bulende leppe.
0: Ja, det riktig. Så det vel, ja, det liksom, egentlig man da snusfri eller ikke? Jeg i hvert fall nikotinfri, da, hvis man kan si det sånn. Da. Så jeg har sånn... Ja, den her jo, den smaker jo lime og strawberry, den der dritten her da.
2: Kan du ikke heller ta deg en tyggis liksom?
0: Ja, det nesten eller? Man kan det jo, man kunne nesten gjort det. Så det jo nikotinfri snus da, om ikke annet da. 161 dager Oi. Har det gått siden forrige gang jeg altså tok en snus.
1: Jeg trodde ikke du kom til å få til dette i utgangspunktet.
0: Nei, ikke
1: heller. Jeg sa jo det veldig tydelig til deg, dette kommer aldri til å gå, hvorfor gidder du?
0: For det var så kort innfall også, det var bare sånn.
1: Ja, det virket som det var bare, ja, det var sånn, såpass impulsivt at jeg tenkte sånn, det her har du ikke planlagt engang.
0: Helt enig.
1: Men jeg trodde i hvert fall du kom til å ryke i pappapermen, for da det såpass mye tid til å snuse, tenkte jeg.
0: At og
1: du,
0: sommer.
1: Ja.
0: Det har vært sommer liksom.
1: Og litt sånn ekstra liksom sånn, nå gjør jeg ting som krever en snus, hvis det er mening da.
2: Ja, og skjønner at jeg faktisk har barn.
0: Det ikke noe man skal ha kort lunte på en måte. Nei, jeg helt enig, så jeg fader meg overrasket selv. Jeg skjønner egentlig ingenting. Så det har gått. Skal vi se om vi penger har spart det? Det så bra det.
1: Ja, for du har appen selvfølgelig.
0: Ja. Men, hvor mye... 15 000 kroner! Hvor i helvete de penger?
2: Ja, det på snusfri snus da.
0: Ja, det det.
1: Ja, for du bruker du kombo, så den ikke så mye billigere den snusen der, eller?
0: Nei, den ikke så mye billigere. Men... Hvem trenger fiender? Hør på gosse gutta.
1: Du har ikke lagt inn det du bruker på den i appen, eller?
0: Nei, det er satt det.
2: Hvor mye koster det sånn det der?
0: Ok, altså i butikken så koster en nikotinfri snus nesten like mye som en vanlig boksen. Så der tjener meny og sånn jævlig bra med penger. Men jeg bestiller den på nett, for da koster den 50 kroner boksen. Og så varer den to dager da, i stedet for en på vanlig snus liksom.
1: Ja, for det er ikke like digg.
2: Men kan du ikke ta en dobbelt hubba-bubba liksom, og legge den under leppen da?
0: Nå skal jeg si, det er ikke farlig hvor mye koster en hubba-bubba. Koster 30-40 kroner for en sånn, altså det er fem tyggis.
1: Jeg tipper det mer, fordi nå har prisen gått enda mer opp. Nå var jeg nylig i butikken, og bare skulle se på noe Fjordland selvfølgelig, for jeg hadde gadd ikke å lage middag. Men det kunne jeg ikke kjøpe, fordi det kostet sånn 140 spenn for en Fjordland nå. Jeg kødder ikke engang.
0: Ja,
1: 140 kroner, de skal koste 70-90 kroner.
0: Altså nå kostet Fjordland det restauranten kostet for 7 år siden.
1: Ja,
2: det er faktisk sant.
1: Ja.
0: Da kunne du gå ut og spise for 150 kroner liksom.
2: Ja, Grandis da, vi koster det nå. Uten studentrabatt, jeg regner
0: på det. På det verste nå, så jeg tror jeg er nesten 90 spenn for en Grandis.
1: Det kan det fort være hvis du er litt uheldig. Altså.
0: Ja, en sånn liten sånn der Dr. Øtker, et eller annet som er litt sånn halvveis, litt mer fancy en Grandis. Ja, bikker hundeløpene, altså.
2: Gjør det? Og så skal du pimpe med litt ost i tillegg.
0: Ja.
2: Det blir dyrt, det.
0: Det er ikke bra. Nei, men det er sant, så...
2: Men du er snusfri, da, i hvert fall, Stian. Nikotinfri, kan vi si.
0: Ja, det kan vi faktisk si. Det er utrolig, men sant, altså. Skal vi se, vi kan jo hoppe videre til en mail fra Maria.
1: Hei, Maria.
0: Hun skriver. Den heter Uten emne.
1: Ok.
2: Ja.
1: Oh, nei.
0: Neida. God morgen, og velkommen tilbake, Stian. Altså, jeg elsker å høre på dere hver dag. Dere gjør alltid arbeidsdagen i verkstedet bedre. For dere får meg til å le, selv om jeg til tider er videre oppgitt over at jeg har valgt å være selvstendig næringsdrivende som jente i et mannsdominert miljø.
1: Ja.
0: Og i dag så ble jeg så glad, for selv om alle gjør og har gjort en kjempebra jobb uten Alex og Stian, så ble jeg ekstra glad i dag når jeg endelig hørte stemmen til Stian igjen. Ai, så hyggelig, hyggelig for meg.
1: Det er deilig for deg at det er du som leser opp dette.
2: Ja, jeg vet. Han er ikke selektiv på meldene, men jeg er jo enig.
1: Ja.
2: Og så synes jeg det er jævlig kult at du har valgt et mannsdominert yrke å jobbe på verksted og turt å satse selv. Det skal jeg bare, det er en lite sånn instinkt. Stikk her.
1: Ja,
0: jeg tenker du å prøve å bli favoritten nå, Petter.
2: Nei, det var det. Ja.
0: Også på samme dag som firmaet mitt hadde 20-årsjubileum.
2: Hei!
0: Velkommen hjem, Stian. Vi har savnet deg en stor klem fra lakeringsdama Maria Elena.
1: Oi, men da, hvis du har holdt på med det 20 år, da har du jo klart det.
2: Yes.
1: Da har du fått det til.
2: Yes.
0: 100%. 20 år med eget firma, det er stert, ass.
1: Vi må gratulere med jubileum, da. Det er veldig bra.
2: Ja, har jo sett hvordan Stian kjører, så det kan hende at du kan få lov til å møte Stian når du, han kan lakere opp jeg, bilen sin igjen.
0: Jeg har en Tesla som må lakkes, for den har vært borte i noen stolper og sånn.
2: Ja, det er det jeg tok for gitt.
1: Den har vært borte, det er ikke det ja. Han har kjørt inn i noen stolper, den har vært borte i noen som har vært borte i noen stolper.
0: Ja, sånn er det, vet du. Nei, fortsett å sende av gårde hyggelige mailer til meg.
2: Men jeg er enig, Stian, velkommen tilbake.
0: Takk.
1: Du skal få denne uka, Stian, på å få det liksom, at det er hyggelig at du er tilbake og sånn, og så smeller det igjen neste uke, da blir det vanlig sånn som det egentlig er her.
0: Ok, greit. Frokost, krøllalfa.p5.no.
2: Hyggelig, mener du det?
1: Ja, sånn det egentlig er. Egentlig er det hyggelig.
0: Å, kjeften din.
1: Hei, der er døra!

0: En måte å bli bedre kjent på er jo å finne ut hvor det hele startet. Så hva var din aller første jobb? Det lurer vi på i dag. Send inn på vår Snap PFMits.
1: Og nå skal vi høre fra Olli.
2: Jeg husker jeg jobbet som avisbud når jeg var liten unge. Det var nok en del av den ruta jeg ikke tok. Så jeg tok de husene som var på en måte enklest å komme seg til. Husker jeg at jeg fikk feriepenger. Fikk jeg 40 kroner. Så det var overleit.
1: Altså, det er nok mange som har hatt avisbud som første jobb. Jeg også var inne om det, og det husker jeg. Fader, mye styr det egentlig var. Da husker jeg det kom 50 aviser, Dagbladet, som jeg solgte, på busstoppen med bussen. Gå der, hente den, pakke opp den, bære de rundt. Og alle skulle ha VG, så ingen som kjøpte. Og så måtte jeg klippe ut logoene etterpå, og sende inn logoene til det du ikke hadde solgt, for det var beviset for at dette er så mange jeg ikke har solgt på en måte.
0: Åja, sånn at du ikke bare liksom, på en måte, gjorde som han her da, og ikke gadd å levere til alle husene.
1: Yes, ja. Masse styr for, som han sier, 40 kroner liksom.
3: Ja, men 40 kroner er 40 kroner det, vet du. Ja.
0: 40 kroner var 40 kroner nå, er det ikke det lenger?
1: Ja. Nå skal jeg si. Jeg kan godt avslutte, 40 kroner har liksom aldri vært mye penger.
0: Nei,
1: det har vært penger før liksom. Ja, men det har ikke vært sånn 2 timers jobbing for avisbud.
0: Det er veldig sant. Selv som barn så anerkjente jeg vel ikke ting som var under en lapp. Altså 50 lapp da, på en måte.
1: Jeg er helt enig altså.
0: Så det er 10 kroner under anerkjennelse.
1: Ja, så, men godt flashbacks og godt minne altså, avisbud. Det er greit at ikke den...
3: Det er ærlig arbeid da.
1: Veldig ærlig arbeid, ja. For uærlig lite penger. Ja.

0: God morgen! Så var det onsdag, gitt. Du hører frokostshowet her på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, lille lørdag, Nøtte.
0: God morgen, Stian Røste.
2: Hei, og god morgen.
0: Ah. Ja, vi blir her til TV.
2: Vi blir her til TV, vet du. Ken Vasenius Nilsen sitter her, blomster du også.
0: Ja, jeg gjør det, altså.
1: Har du ikke troen, eller? Det hørtes litt sånn.
0: Jo.
1: Ja, vi sitter her til TV da, men...
2: Ja, det har du troen på.
0: Jeg tror på at vi klarer å være her frem til 10.
1: Ja. Men du er litt bekymret sånn mellom nå og 10, hva som kommer.
0: Ja. Det er helt riktig. For det er det jo ingen som vet.
2: Nei. Ikke enda, men snart.
0: Ja. Det er det som er så spennende.
1: Bare følg med da, vet du.
0: Velkommen til frokostshowa. Alex Wall, Warren og Jelly Roll.
3: Tykk det.

0: Stian, Petter og Ken. I dag det vi som frokostshowet her på P5.
1: Og siden sist, Petter, så har du rett og slett ikke sovet, du.
2: Nei, nå har jeg holdt det gående på jobb I 24 timer.
1: Ja, og du har vært med å si sånn, jeg har ikke sovet I natt. Så sånn, ja, det betyr sånn, jeg sov bare 4 timer.
0: Ja.
1: Men Petter, du har ikke sovet I natt.
2: Nei, jeg kom inn døren hjemme 4:15, altså for nesten 50 minutter siden nå da.
0: Det sant?
2: Ja, ja, ja, og så fikk jeg tatt meg en dusj og hentet bilen, og så har jeg kjørt hit.
1: Ja, og da det naturlig å spørre... Hvorfor det?
0: Hvorfor har du døgnet, Petter? Ja.
2: Nei, det må jo, så det bo på Frogner, det betaler seg ikke selv. Så jeg må både jobbe dag, så I går hadde jeg 3 jobber.
1: Ja.
2: Så jeg gjorde en sånn TV-ting som jeg ikke kan si så veldig mye om, men det var meget interessant, som gjorde at jeg da måtte være og filme på natten.
0: Jeg bare lurer på om du har misforstått litt av konseptet Vestkant her, fordi de andre som bor der jobber ikke så mye, skjønner du?
2: Nei, og det...
0: Det ikke derfor de bor der.
1: Ja, jeg følte også det var liksom hele greia, at du ikke hjemme. På Vestkanten
0: Nei, du skal ikke
1: ha hus, du skal ikke være
0: Altså, de pengene skal du ikke jobbe deg til, du skal Nei. Arve de
1: Det fattet meg sant
2: Ja, men det sa du nå ja. Da, Kunne jeg dratt hjem og lagt meg da
1: Det også veldig gøy for det På et eller annet nivå så jo spørsmålet det vits med leilighet på Frogner Hvis du ikke har råd slash rekker å være der
0: Nei, det det da
1: så, du, var, du fikk jo et kvarter da, med dusjen liksom Før du måtte hit
2: Ja, men jeg tenker jo da, da sliter du mindre på den Så ja. Når du selger den, ikke sant, det jo alltid pristine Du slipper liksom å si at dette et opphøstingsobjekt
1: ja.
2: Så det må gå ned 5 millioner på pris
1: Ok, så TV-opptak hele natten gjennom
2: ja.
1: Hemmelige greier
2: Ja, det noe hemmelige greier Men jeg kan jo si at jeg har fått meget stor respekt for T-banen Noe jeg aldri har tatt Men jeg har fått meget respekt for det okay. Kan jeg jo si
1: ja, Ok, så det har med det å gjøre da, skjønner du
2: Ja, det har vært litt nattarbeid på noen skinner og noen greier Og så får vi se hva det blir
0: Og på skinn også, så du har døgnet og liksom bare gått gate langs T-banesystemen I byen?
2: Ja, blant annet Surret rundt da, vet du, tiden gikk da
1: Ja, fint. Ja, men da ønsker vi lykke til med det. Altså, når får du sove nå? Får du sove nå deg?
2: Ja, vet du hva? Jeg tenkte jeg skulle bare holde ut på dere. Jeg skal ikke holde ut da. Vi skal kose oss I 4 timer, og så tenkte jeg at jeg skulle komme meg hjem og begynne å jobbe litt med andre ting.
0: Ja, men, det kan være, sikkert være lurt, ja.
2: Ja. Kanskje jobbe og prøve å komme og nærme meg sengen da.
0: Det veldig bra. Altså, han bor på Frogner, men han driver også liksom midt på natta bare gå rundt I T-banesystemet.
1: Batman, du sa ikke
0: Enten Batman eller uteligger, det vanskelig å si hva han egentlig har blitt.

0: in peace. La oss kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Hvem er det du tror snakker sant i dag? Kom med din hunch på vår Snap P5 Hits. Det er Stian og Ken som spiller, det vil si at en av oss snakker sant og en ljuger.
2: Ja da, og dere skal disputere følgende påstand. Jeg fikk skrubbsår på kne i går, ass.
1: Ja, og det er meg. Jeg fikk skrubbsår på kne i går. Det som skjedde var at jeg var på lekeplassen og leka, og da fikk jeg skrubbsår på kne. Nærmere bestemt sammen med min datter på 4 år, da, ja, som hadde klart å komme seg opp i sklia. Og det er en ganske bratt sklie, klart å klatre opp dit. Og så ser jeg at dette kommer til å gå alt for fort. Det var litt fuktig også, hun hadde på seg glatt bukse. Du vet, det der er litt farlig kombo.
0: Dette kommer til å gå alt for fort.
1: Så far skulle klatre opp i tårnet, sånn, nå skal jeg opp der og redde deg, liksom. Og så gidder jeg på henne til å klatre ned med henne. Det er kjedelig, tenker jeg. Jeg sklir jo bare ned med henne på fanget.
0: Skal ta sklia selv, ja.
1: Jeg tar sklia selv, men jeg klarer jo på en måte, jeg er voksen, men jeg klarer jo å bremse med beina, og dette går kjempefint, da. Og får jo kjempefart, da. Og lander jo, og skal prøve å redde ungene, så jeg lander jo på mine klær og sklir ut som en litt sånn der, når du har skåret mål på Old Trafford, så tar du på kneet sånn, ja! Bare at det var asfalt, da. Så da fikk jeg skrubbsår på kneet.
2: Okay. Da gjør man det ikke for barna sine, sier.
1: Da gjør man det ikke for barna sine.
0: Ja. Ja, det er jo et røft liv, Stian, men det er jo bare løgn hele greien av det der. Du lever jo en livsløgn, for dette her er jo meg, og det som skjedde, komisk nok, var at jeg da i går skulle ta meg en deilig glass med brus med isbiter til. I det jeg dro ut den der isbitformen min, som jeg har i fryseren, så er det noe sånn, du vet at det ligger noe sånn avskrap på den. Altså det er ofte noe sånn is som har liksom frøset opp på den og sånn, som man egentlig ikke vil ha i glasset sitt, men som er der allikevel. Yep. Og i det man knekker den opp, så faller det bare utover hele gulvet, ikke sant? Og jeg skal egentlig bare ta med meg det glasset og rusle videre, så sklir jeg i mitt eget isbit avskrap, som da smelter på gulvet, smeller altså det ene kneet rett i parketten. Og det ble, ja, det ble et skrubbsår og et ganske så støkt blåmerke også.
1: Ei, Ken. Ja, det er lei.
2: Måtte tørke litt oppå da, da kanskje.
0: Ja, ikke sant? Jeg måtte jo vaske hele gulvet der, ikke sant? Det var jo ikke bra i det hele tatt. Det var jo farlig.
2: Ja, jeg synes jo dette her kunne jo være begge to da. Hva er det du tror er det liksom Ken eller er det Stian som har fått skrubbsår på kneet? Hvis du har en hunch på det, så send det inn på Snapchat da. Der heter vi P5 Hits.
0: Vi hører Wiz Khalifa og Charlie Puth, mens. See you again. It's been

0: Håper du har en riktig så fin onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Stian Røst er på plass.
1: Hei, Sam Oppsan.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Good morning.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har funnet en sak nå som Dagbladet har skrevet.
1: Ja.
0: Og saken er interessant nok i seg selv, den, men grunnen til at jeg vil snakke om det er at i denne saken så dukker det opp en vaskeekte legende. En norsk legende som vi aldri har hørt om før engang.
1: Ja, såpass?
0: Ja, altså han er jo da kanskje per definisjon ikke en legende enda, men jeg synes han burde bli det umiddelbart.
1: Ok, så du skal gjøre han til en legende?
0: Jeg skal prøve så godt jeg kan i hvert fall. Det finnes jo eksperter innenfor alt, ikke sant? Og han fyren her er ekspert på et felt som jeg liksom ikke visste at vi hadde eksperter på, og ikke visste at vi trengte eksperter på heller.
1: Ja, såpass.
2: Vi gir en sjanse, vi.
0: Ja, vi skal gi en sjanse. Rett etter at vi har hørt Justin Bieber.

0: Det er Svein Arne I dag som kan komme seg fra Nordfjordeid til syden, hvis han klarer våre fem spørsmål på ett minutt. God morgen, Svein Arne.
1: God morgen.
2: Når var du I syden sist?
1: Ellers I 24, tror jeg.
2: Ja, ok, så det et par år siden, ja. Det på tide å ta seg en ny tur.
1: Mm.
2: Ja, da må du altså klare alle fem spørsmålene på ett minutt. Du klar, Svein Arne?
1: Ja, tror jeg.
3: det godt nok for oss.
2: ok, Quizmaster Pilgaard klar, og vi setter I gang.

0: Det er jo en her i studio som har døgnet.
1: Og da tuller vi ikke. Det høres som du har vært på sånn LAN-party og drukket Red Bull og spist Grandis, Petter.
2: Føles sånn også.
1: Hvor lenge har du vært våken nå?
2: Nei, det er vel 27,5 timer da.
1: Helt riktig. 27,5 timer. Det er sterkt. Hvorfor har Petter Pilgaard vært våken i over et døgn?
2: Ja, skal jeg ikke det liksom?
1: Ja, du, det er en god grunn, og svaret skal du få om noen få minutter.
0: Nå, Sara Larsson. Dette her, det er midnatt.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her, det ikke den fin da.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Er det en ting jeg har lært nå, så er det at hvis jeg vil at sommeren skal være evig, så må jeg ha Sara Larsson rundt meg I en eller annen form. Må ha musikken hennes, eller som jeg blar inne på sosiale mediene hennes. Altså. Her hos meg nå, Jason Derulo.

0: One Direction, The Story of My Life. Og sitter du fast I rushtrafikken nå og synes den så irriterende, så du ikke alene om å synes det. Stian Blipp har nemlig laget en egen sang om, rett og slett, rushtrafikken. Du skal få den av meg etter Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Coop Rix är det kronemarked den uken med en mängd vardagsvaror till 10, 20 och 30 kronor och två packer skinnfri köttpulser från Gilde till bara 50 kronor. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix.
1: Leter du ett rätt verkstad som kan fixa steinsprut i frontruta? Ikke gidde, det är görkedligt. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
8: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift. But I know you.
9: Og Temple City.

0: P5 Hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: hørt.
0: Ok, men det
1: spørs
0: ikke
1: hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah!
1: Ok. Ja, det.